Nezimangali soke zala izweni linala la bantu bephila khona befakazela beyibongela bebonga konke okwenzeke empilweni zabo ngosomnala.